masani he po to prelu ko to abe me fitu ge hafe hiwa ye po po fralot mo frala fare i fra ko mo mo lele tonga idea hiwa faiwa ba ma yanga fra tonga ba me na hi mo mo ke ke be ko fm ta no fa po ni ono ye o kalani pe fanu ma to no me ma man la hi he planetaudio.org.nz ya ha la u be fa kau kau lo tonga por kalama ta mai ke no hiwa war ta ni ma war ta no noa.